0: piel kokosha. Uzalana so,
1: uzalana so.
0: Tut kada.
1: Ikuze.
0: Ichapisi.
2: Sawara iki.
0: Uzalana so.
2: Uzalana so.
0: Okay.